تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

گلاب گودارن هجا سلاف دنا باخو بستان گرستان جوار بیانی باش روزرین خواه سپیده باش شما سینه برن و چونن چکن خواه قصاتان هفید کم کون باش من هفید کم جیان هر تم بدله و با اون برنامه سلاف و گلاب بسر وشان زندی آونگ رادیو گودار دکن گودارن هجا از که کم اکیله کم جی فی فی اما هاتن دا کو دسپی کو هفتی آقا دیسه کیمه گی بی کلجانه انرژی و اگر هگر ببک کیمه کی کم کن نباورم ام دسپی بکن هر فی فی. آره خدا بله.

Roj bash Ahmed, Roj bash Merdin, Roj bash Mush, Roj bash Roha, Roj bash Semsur Adelal. Gotin të qme slavë në dhe shbo dersime, slavë haskirin dhe në bakho bostanën kërësën është dersime rëngin, dersime në dhelal, shumë sënina. Hevit kem kun bash bën, hevit kem zhjan her të me dhe lëve, slavë shbo roshëllat e bën khate, bashure. Her gjiko, her kërdek nama godar ke qërësër frekansin me, qërësër telefoni khoji online. چیز یه مدنه و خیال خواهد های که نهاش خواه شیرین شیار نبونه از چما جبکو بطلانه آتیه نه روژا کیف کیفه و از بار من کس من گهدار جینا کن کسی که من گهدار کن دسته قابلن که میشه ام هنه ام شخواه هنه لی اون که اون لکونه و الحاصل گهدار نیجا برنامه سلاو و گلاو به پیشگیری ها بامبلت نقطه کم نقطه تره بری و چه بامبلت چیه پلتفرمه که دیجیتال کن لبر دکارن بریتن شانو سینما کنسرت او گلا گلا گلا گلا گلا گلا چرا کی دن اون کارن نبسینن و کی هر جور هجمار گرینگ بنویسن 0532 489 74 24 شقا 24 ساعت و گودار اینجا و کی ریا اون کارن به همی خواب شینن دنگی خواب شینن دنگی زارو که خواد تقز بیر نکن گودار این هجا برحاصل از واسطیام فیفی دنگ بده برای گودار نشان هم هر سترانه که گودار بکن اونجی گودار بکن چای دسته تا دهی نوشی جام بکن تاشته جکو نوشی جام بکن ولی حاصل سلاف و گلاو دست بکره هره فیفی

بله گودار نشد سلسله به حس کردن چه سرانه دست به بومه دست زینه گریم فریان تا واروشی در کتیتنه و آمده نظام باشدن چه بایه بلا هر تم خیر و برکت میال سر و حالات هر جی کن لبر بن اون کاش مره بجنم گل و رف شوا چه بایه گرمه هینک که هینک نبو پشت دمه ها باران همه مکر شلومل بر ششت نها تا واروشی در کتی هیدی هیدی هم دچنگ بو قلاندنی دا کو چه دا کو بقلن گودار نشم چه سرانه که گودار کن کما سیران پرخه داره تایبت تایبت گدارین هجاستان سرانج مرشه مراش تایبت جبو کسین کنج ملاتی و سمسوری ما گدار کن بلا دیاری جبو وان بکرم کن گدارین هجا گدار بکن جخوان ود گرن 0532 4 7 4 24 ساعت وکریه

کردند نه باهو بستانن گله سانن جبر بید کم کم باش من بید کم جیان هر تن بدل و بب بید کم کو بکنن هر تن کیف خش من هر تن بلاب بیش دم دم چه دل آگرین دل اگه دار اینجا دم دل کیف خش به هر تش خش و باش و ریک و پیک دچه پیش مکی میناک میناک یکی چک بدم به بله نه مکی میناک نه پیامی وش مرات نه همچن کو پیامی ها یکو یکو بخوینن هر از منی هره گوشتاری دلالی اوالا ویدار سلاف و حس کرن دلال باقو بستان گلستان اشتر اج مردین رنگین هر تم دسپی که برنامه پیامه تق از هنه نیمیسند یا روز باش دنگی والاتی من هون چوانن حوالی که که اوفیفی هون بخیراتن میوان مالا من ای رو روش بونا منه واو سرنکی خوش بلا جبوی من وره هون هر همین سلاو گلا وی سسره من سرچاوی من اوله بیدار ام جد دلو جان جد دلو جان روش بونا تا پیروز کن ام سر نوی برنامه سلاو گلا ونگ رادیو بلا روش بونا تا پیروز با گودار اینجا اوله بیدار ایک جب کسانه کش دسپی که برنامه سلاو گلا گود سلاو ریز گلاوای کو نقدی حتی ویگو پیام اندش نجمره یک شوپینری هری هری باشه جبر به هزار جرا بلا روزمنه تا پیروز بس سره مسر چاوه من په مگدنه اتیه شانده نویسند یه روش بای سلاف و گلاف که که سلافی فی او چند روش رادیو امد تنه تنه بو سلاف و حس کرن شواره که که آه که که همزه که که همزه چاوه مرون دسه روش های مجتنی نه ها تو ناشینی تو ندیاری تو لکوی که که همزه جدکار و کارکر گندی و رینجبر خبات خوش هر تنوا به جوش به کراجان کار بو که که همزه مالا تاوا په مگدنه اتیه شانده نویسند یه سلاف رز ماموسته از عبدالرزاق اون چاونن باشن هیوید کم کون باش بن هر دم باش بن ده اره سلاوی خواهشندی اجبو هفجی نخواه فلک ناز کارا دومان و هر وسط سلاوی خواه محمد کارا دومان و سلاوی رزی خواه شما را دشینه هیویدی که کو او همو کیف قاش بن هر دوک اره ده بی اشاره دمه که نیزم بگهیشن هف دو یعنی جره کدن دوباره سلاو ریز سره مصر جاوی من سلاو و گلابشتر اشی ریزان جی همه رزان لی بورین ریزان همکو رزانه یک جوانه اشخواه تنی دسته که بلند کریه نیسان ده سلاو نه نیسان ده سلاو تنی دست بلند کریه ایموجی دسته بیشی مازه نه یعنی زر سره من امیش دسته که لفر بلند کم زاد تو نابینین شو برکو تنی دنگه هیه به هم اگدین اتیشان ده نیسان روش باش اوهو امچه مردینه رنگی نیسان ده روش باش حوالین دلال ازش مردینه هجان انکو هجان جه حوالین خواه الگیدائیری الیری سترانو خرید خمگین سوار و دخازم سسره مصر چاوه هر تم سترانو خلیل خمگین سوار و دخازن و هر تم جیزان هم سره سبه نکانو سترانه پار رو بکن یعنی سرانه دنج خلیل خمگین هند بوش بو سره سبه آه سوار و سرانه گلا گلا که خوش علیکه مکه اره پای مگدون حتی شانده نویسند یکو روش باش که که روش باش چیفی وین بخیر هاتن منو دیا خواه تاشته اوه صادی صد اوین داره ها اره شو خواه دم آگو منو دیا خواه تاشته دانیه بر خواه بزنن که اوه نویسند منو دیا خواه من تاشته دانیه بر خواه ام لبنده اوه بون زیلا کی داریه گنده وانه ای رو ضعف خواهشه نساره نگرمه دنگه جوی کانو مریش کانو پسی کانو علو کانو دیگانو پاز مری چلک بر حاصل حل داریه بلا بیش خواه ام لگندن سسره من سرچابه من اولا بیندار دایتم دستت نوشی جام بش خواهم تق از امی روشه که بین امی به هفرت داشته بخون یعنی اون هر هبن پیام مگدین حتیه شانده نویسندی آب سلاف ادزام اپ پیام تام چیه نویسندی آب سلاف جواره جشن و پیروز با ام هر سبه ببره رویتی دکن ام گلک جوا حز دکن ای رو جارا داوی امی نکاحی بکن جدری که مولود هیا معزن ارجان شبر کو پر گوشت خاریه این نخوشه معزن امین جی چویه والات خواه به بلا اتحم ری تنی مایه که که اتحم تنی مایه معزن اتحم نیستن ایشالله امی نکاح راس بکن امجو حز کن ابراهیم دولک سسره مصر چاوه

برای گهدارن جام ناچم بن خط گهدارن هجا و دلال ام ناچن سترنگ کی گهدار کن چای بد بلاش بر کسی کنه من گهدار که هروسا حواله ویدار روشمت پیروز به کرم کن گهدارن هجا 0532487924 24 ساعت تا وکریه سلیم تمو گهدار بکن گهدارن هجا.

داره نشه سلاو گلاب اک دنشه بره بید کم کون باشم برنامه سلاو گلاب پیشگیری یا بامبلت بریود چه بامبلت پلاتفورمه که دیجیتال کون لبت کارن بریت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا چرا که دن اون کارن بریت نخواه بس این سلاو گلاب برنامه سلاو گلاب رو سر بشانم بنگ رادیو زندی گهدار دکن هیوید کم جیان هر تم دلی و به هیوید کم کوکن کیف خوشی انرژی هر تم جم و به سبه جشنه و دست به جشنه و الحاسه سبه ده دست بید که ای رو دو هم جشنه و پیروز کم بلا جشنه و جشنه خوش و هل بعد سبه همه بین در حق جشنه که من زیده تر همه بین باخ من لی دیس آجه هون هر هفن گودارین هیجا بنر خو قدر بلند 0532 489 74 24 24 ساعت وکیریه حوالا هیویدار دیسا روشمونه تش دل و جان ام پیروز کن به هیویا روشن خوش آزاد کیف خشی جیان دیگل مالباتا خاطه مالباتا تیاب پچوک او دلار هون هر هبن گودارین هیجا

گشتاری در علی پیماتی شندن نویسندی که اسلام جه باطمانه جه الهی رنگین نویسندی سلاو ریس سلاو گلاب سلاو گلاب جه داره سلسره من پیماتی شندن نویسندی روشبای سلاو ریس که که جه فاروق فرجاد سترانه که کمان بارباب که ام جی باشن گلک صاحبی تو چه وای تو جی باشی شکر باشه کو تو جی باشی باشه کو ام جی باشن مرو حال ده پرسه مرو رفشه ده پرسه مرو کابزن بیشه که گلو یا مجد دنیا دیتی هم زن دموکراسی چیه خودش تارازی یعنی که مک همه هی نهاتی ستانه کش مره پار رب کرد که مک آخفتن دمام مرو دری دخل مرو چد که مرو سلاو اکید ده سلاو حس کرن سلسلی من سرچاوی من به مک دین آتیه شانده نیسن دیه جخیرا مریه خواه شه آزاد بدران سران آمز پرد خواستم ویسترانی جبو خبات کنیم ونگ رو دیدیارید کن فراد مالا تا والی هم ویسترانی هم نکارم پار باید کن جبه کسترانی که هم پار باید کن سادی ساد باید کردی به حلبه تق از جبوی برنامه دناف برنامه سلاو و گلاو سرانی که به زمان اگدم به تای باید هم پار باید ناکن جبه روی کردی ام لخزمت دانه به قربانتان بم کشه معنی اگر کردی بخوازن اره لیش برکو سران اکدنه ام از حز ناکم یعنی جبوی آلی داشی اول این سیدیو دستور دانه دیجی تو مافت دارید چه حز که یه جبوی ام سران اکو اره پاروه ناکن سلام حز کرن سسره مصر جاوی من که صالحشی کاراداق ویدیو اگه مره شاندیه پشتا عربا خواه چوا دهاجو ده بیده سلاو ریز از دره دمه و گدار کم در دور آوه کیف خوشی خوزا تاواروشی کیف آوه من گدار کم سلاو خواه دشنین جه آمده حیابی چیی که هم نزانه لکویه جبه کتنی ریه که در دور والایه گلو او در لکویه سلاو گلاو برای گوشتاری دلالی همچه سران گدار کن کم بزانه فیفی چه مره چه آمده کری فیفی که سران چه هست و چی نیست و یعنی نظام همچه نظانن برحاصل هجمار دیسا بنویسن گدار اینجا سران آمده یه تمام گدار اینجا مره هجمار بنویسن ستران ستران تو لیخه از هجمار ببیجم 0532 4 7 4 24 ساعت گودار این هجا وکر یا اون گودار بکن سترانه ام قره که بزوا بکن چایه که تشتایی که اوک همه چهات کرم کن گودار بکن

ملك ودارن هيشا ديسا سلافا حسكرين جبارة بيتكن كون باش فيني بيتكن مشيان هرتا مدالي بابا دبيجم جما ايرو باجر كيمكي يعني چنينة يعني دانگ مي نينة والا يا ترافيق تونه نبجا هرکس شيا كيف و سيراني عمو چونه والات دردور يعني دبجا والد برندن و اون چو بارم مجی بخورم بره بایه مثلا این اگده چن اما پرتقال سلام خواهم دشنشیم بوان ببین که اون کن باش بین برحاصل نه روشنن کیف کیف های لی ام چد کن ام تین جوره برمه پیش کشته کن اره نه روشا چن بنگ رادیو چد که خزمت هیده ده و اون چد کن اون تین درابن دشنه والا تیدن کرم کن هرن لی سر مال پر خانه نیسته من بریاد تکریه والا تو فرهاد مرده اوه وای چیسس گلدار این هیجه اما ایلهام اگنش کشمه ره پیام آدیه شانده نیمیسان دیه اوه جو سمسور ها رنگیم پیام آدیه شانده نیمیسان دیه روش باز سلام و گلام دوک بهدار دیکن هون چوانن چتکن ای رو تا و روشه هیا گلا گلا که هرتش خوشه و شان خوش وای سستر ایم سر جابه من ناب جینه نیمیسان دیه حوال این سمسورش کرم خواه پیام میخواد دمام دو نیمیسن بنده بنیسن وکی موشی کسالی جاره که پیام ناشینن هون ادی بشینن اره سلام و عسکر

دارین اینجا ستران اکی گلا گلا که خوشه دوان چلیک ده بجه خاینینی مکه واره خوره خاینینی مکه پیره خوره بر حسن خراب و لا و لا و خراب و وخ وخ کرم کن گذارم.

بله گادار نشاط قصد رانه که خوش بو خینینی من که واره خوره ستنه گلگ گلگ خوش از کارم یعنی به ساعتان به مهان به سالان رونه موتنه بسرانه گادار کم گادار نشاط اما مروس رانه زازاکی گادار که به راستی مرو دفره یعنی هسته گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ و گلگ گلگ خوش هه یعنی خوازی که یعنی مثلا من اینکو یعنی این سکول به زاروه کرمانجی داخل همی از ازا که زانی با چه قاسی خواهشته بو یعنی زاروه گلا گلا که تاییبت هم دو بچه بکن جه خودی در کفن سلام خواهم نشنه جبا کسی که نو جخوا شیرین شیار بونه چاو اکوان وکری و یک گریده اینه بسه هره هم زانم بطلانی هیاله نهای دست بینه کری یه درو مایی او کسی که چونه یعنی ایوارات دو دبینی آمد و تاییبت آمده ترافیقای جه ده ها رابیه ده هزار جبل که اوقاس هر کس دخوازه به چه سفره هر کس دخوازه کیف خاشی خواه نشانی نات جاوه مبده تمام بابه من مزایم دخوازم بچن اره شکر رفشه آبوری جی باشه هر کس پری بیشی هیا یعنی کیف کیفا ویه یعنی آنکو ویه یعنی هرن کیفی بکن پاشه یزی جبه رو ببیجم یعنی دمان که هفته یک دنون زورین کاریم به هایی اره آخ این اینستاگرام آخ ادینا هیدی سوسیال مدیه دم هم وکن اینی بتایی باید اینستاگرام هم که فیسبوک هیکایه استوری چیروک هر سید مگوتون دا کن باش فهم بکن میزه کن کاتشه چاو تینه بار بکرن دنه با به اینستاگرام دا هر تشت خوش و باش و ریک و پیک کلو درد نینه دین مین نینن هر تش کیف خوشیه همو دزنگینن دولمندن چه خما وانشی نینه اره یعنی کیف خوشی پره

Godare neja Siruj Berin ha dengek jmera otobus andin nave dengi da malbata pichuk adresimen kolle Deutschland shavati demine Almanya shavati Hologoten Morgen jvera ich heiße Keko was wollen sie mit mir kommen Ahmed eger anku dersim eger ya besin ya am khizmat dana yani guten tu chma slava nashin tu slava dishin jbu her deri tu nashin jbu dersime madbam برنامه هبم درسیمه جبیر بکن گودار اینجا تشه گلا گلا که تایبت نوا درسیمه دا از بخوانه چون من راسته ایلی هرکس پس نوا ایده دبی دما تو چی دینا با درسیمه دا تو گلی درسیمه دبینی انسان این گلا گلا که تایبتن یعنی گلا گلا که ریز و حرمت جبو میوان خواب تایبت دانن او دبی جن که تشه گلا گلا که بارکشه مینک پاسکووی دما دبی او پاسکوویت این کس دسته خوش پاسکووی اینا دا چما جبه که تشه گلا گلا که پیروزه جبو وان ایجا لور دا چه یه چمی موزوره هیه او جبر وی خودیج زلمه لن رازی به نائب جی دوینش لن دا شاوتی نه ازا ما گودار نکن لی اگر اوجه که ما گودار کن ستانه که بی هیه منزورو گودار کنم بد گرن

بله گدار نیجا ام گشتن داویا برنامه سلاف گلاف مالا با هزار جراف ها بکو اون بمره بون سپاس شبو پیام کوه شاندنی سپاس شبو او انرژی کوه دایما ام هرتم به وی انرژی و هم انرژی دگرن ها و الحاصل ام گشتن داویا برنامه خواه مالا با وکو اما گدار کر صبح امتین لی صبح مجار آمد و جاری در حق ججنی هست اونش خواه زان ججن هیه ججن ها قربانه هیه اش خواه هنه کاروبار ما یه ببرمه که من خوخای همه بین باخبن یعنی یه خوش به اره ام حال دادن کن رپورتاشن خوشی جبر پارو هم کن کمزان نیری نوان چه ندرق ججنه گلو جانا جارب هری بری بریم جام دمو برنامه چی که درق ججنه گلا که پیامین تایبت دهاتن یعنی گلا گلا تایبت و الحاصل مونش کارن نها ده حیاس به جو خواه پیام خواهش مره بشینید در حق ججنا قربانه کن چه ده فکرین و الحاصل پیروز بنا دا پیروز بنا گشن داویا برنامه سلاف و گلاب برنامه خواهم بسرانک جه سید خان امه بقدینن گل شیرینه گل یا تو ده بیشی گل یا الحاصل بسرانی امه برنامه بقدینن گودار نجا حیاس سلاف و گلاب اگدن حل بد از سلاف اکی لینه ده از سلاف اکی تایبت دشنیم شبو همو دای کن. همو دایی که من یک قهرمان هونه هر هبن گودار اینجا حیات سلاو و گلاب اگدن ببینن دنابا سلاو و گلاب انده

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

الو لوکه گیجوله میکیه شو حس گریت و یه جهاتیه سبه قیتانه خدانه باز کو قیمانه او یار خاتونو چاو برنگ

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

فکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زبان خود شوه راکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

ده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.